حق تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ 14 اگست کا پرمسرت دن بہت نزدیک ہے۔ یہ وہ دن ہے جب کروڑوں مسلمانہ نے بر صغیر کی آرزوؤں کے خواب نے تعبیر کا روپ دھارا، رب کریم نے انہیں وہ نعمت ادا کی جس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ آج کی محفل میں آپ کو چند ملی نغمے اسی مناسبت سے سنوائیں گے۔ قومی ترانے سے متعلق ایک اہم دستاویز اور آزادی کی قدر کے بارے میں ایک معروف ادیب و شاعر کی داستان بھی۔ کچھ اور باتیں ادھر ادھر کی بھی ہوں گی، مگر سب سے پہلے ایک اچھی بات۔ ایک مصنف نے لکھا ہے، وقت اور سمجھ دونوں اکثر ایک ساتھ نہیں آتے۔ جب وقت آتا ہے تو سمجھ نہیں ہوتی ہے، اور جب سمجھ آتی ہے تو وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے اندر سمجھ پیدا کریں تاکہ وقت آئے تو آپ اس وقت کو استعمال کرنا جانیں۔ یہ بات بظاہر درست معلوم ہوتی ہے، لیکن عملی اعتبار سے وہ قابل عمل نہیں۔ اصل یہ ہے کہ انسان پیش کی طور پر باتوں کو سمجھ نہیں سکتا، وہ تجربے کے ذریعے سیکھتا ہے، یعنی نقصان پہلے آتا ہے اور عقل اس کے بعد آتی ہے۔ پہلے آدمی کچھ کھوتا ہے، اس کے بعد وہ دریافت کرتا ہے کہ اس کو پانے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ انسان پہلے اپنے اندازے کی غلطی کا تجربہ کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ اس فن کو جانتا ہے کہ صحیح اندازے کا اصول کیا ہے۔ اس لیے موجودہ دنیا میں کامیابی کا راز یہ نہیں ہے کہ آدمی غلطی نہ کرے، بلکہ کامیابی کا راز یہ ہے کہ آدمی اپنی غلطی سے سبق حاصل کرے۔ اس اعتبار سے زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ آدمی نے اگر پہلے موقع کو کھویا ہے تو وہ اپنا نیا منصوبہ زیادہ بہتر انداز پر بنائے تاکہ وہ دوسرے موقع کو نہ کھوئے۔ اسی اصول کا نام پریکٹیکل وزڈم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان پہلے موقع کو ضرور کھوتا ہے۔ دانش مند آدمی وہ ہے جو پہلے کھونے سے تجربہ حاصل کرے اور پھر زیادہ بہتر منصوبہ بندی کے ذریعے دوسرے موقع کو حاصل کر سکے۔ وزڈم کی دو صورتیں ہیں، آئیڈیل وزڈم اور پریکٹیکل وزڈم۔ آئیڈیل وزڈم اپنی ذات کے لیے درست ہے، لیکن اجتماعی زندگی میں آئیڈیل وزڈم قابل حصول نہیں۔ اس لیے زندگی کے لیے صحیح اصول یہ ہے کہ آدمی اپنے ذات کے معاملے میں آئیڈیل وزڈم کو اپنائے، لیکن جب معاملہ اجتماعی زندگی کا ہو تو وہ پریکٹیکل وزڈم پر راضی ہو جائے۔ صبر دراصل اسی پریکٹیکل وزڈم کا نام ہے۔ اچھی بات کے بعد ایک ضروری اعلان محکمہ صحت کی جانب سے۔ سینٹر فار ہیلتھ پروٹیکشن عوام کو یاد دہانی کراتا ہے کہ تازہ ترین موسم پر نظر رکھیں، اور شدید گرمی کے دوران میں گرمی سے متعلق بیماریوں، خصوصاً ہیٹ ایگزاشن اور ہیٹ اسٹروک سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ محفوظ رہنے کے لیے پانی باقاعدگی سے پیتے رہیں اور کیفین اور الکحل سے پرہیز کریں۔ ہلکے اور ڈھیلے کپڑے پہنیں اور ہوادار یا ٹھنڈے یعنی ایئر کنڈیشن مقامات پر رہیں۔ شدید جسمانی مشقت اور طویل عرصے تک باہر سرگرمیوں سے گریز کریں۔ بیرونی سرگرمیوں کو صبح یا شام کے وقت تک محدود رکھیں۔ باہر کام کرنے والے افراد وقفے سے آرام کریں اور سایہ دار جگہوں میں بیٹھیں۔ نوزائیدہ بچے، کم عمر بچے، بزرگ افراد، حاملہ خواتین اور دائمی بیماریوں کے مریض زیادہ حساس ہوتے ہیں، اس لیے انہیں خصوصی احتیاط کی ضرورت ہے۔ بچوں کو کبھی بھی بند جگہوں جیسے گاڑیوں میں اکیلا نہ چھوڑیں۔ جب UV انڈیکس زیادہ ہو تو جلد اور آنکھوں کو براہ راست دھوپ سے بچائیں۔ حفاظتی اقدامات اختیار کریں، جیسے SPF 30 یا اس سے زیادہ والے سن اسکرین کا استعمال، UV روکنے والے چشمے پہننا اور سائے میں رہنا۔ اگر چکر آنا، سر درد، متلی یا ذہنی الجھن محسوس ہو تو فوراً آرام کریں اور طبی مدد حاصل کریں۔ مزید معلومات کے لیے ملاحظہ کریں chp.gov.hk۔ گرمی کے موسم میں ہوشیار رہیں، خود کو ٹھنڈا رکھیں اور اپنی حفاظت کریں۔

0: یہ آواز تھی راحت فتح علی خان کی, اور اب پاکستان کے قومی ترانے سے متعلق ایک دستاویز تحریر ہے ناظم الدین کی. قومی ترانہ اور قومی پرچم دنیا میں ہر ملک کا پہلا تعارف ہیں. دنیا کا قدیم ترین قومی ترانہ جاپان کا کیمی گایو ہے, جس کے الفاظ نویں صدی عیسوی سے رائج ہیں. دنیا کا سب سے طویل ترانہ یونان کا ہے, جو 158 بندوں پر مشتمل ہے. مختصر ترین قومی ترانے جاپان, سین میریو اور اردن کے ہیں. قومی ترانے کے لیے دھن کے ساتھ ساتھ الفاظ بھی ضروری ہیں. اسی کے ذریعے عوام اپنے قومی ترانے کی روح سے واقف ہوتے ہیں. اس وقت دنیا کے 23 ممالک ایسے ہیں جن کے ترانے محض موسیقی پر مبنی ہیں. پاکستان کے قومی ترانے میں دھن اور الفاظ دونوں ہی موجود ہیں. اس کی تاریخ بھی خاصی طویل ہے. 14 اگست 1947 کو پرچم کشائی کے موقع پر جس قومی گیت کی دھن بجائی گئی وہ کچھ یوں تھا, پاکستان زندہ باد, آزادی پائندہ باد. آزادی کا ہوا سویرا, لہرایا ہے سبز پھریرا, رب دو عالم شکر ہے تیرا, سن لی ہے تو نے فریاد. پاکستان زندہ باد, آزادی پائندہ باد. کہا جاتا ہے کہ یہ اسرار الحق مجاز کے اشعار تھے. جون 1948 میں حکومت نے ایک پریس نوٹ کے ذریعے قومی ترانے کی دھن اور الفاظ کے سلسلے میں 5,000 کے 2 انعامات کی پیشکش قبول کر لی. یہ پیشکش ایک پاکستانی تاجر اے آر غنی نے کی تھی, جو ان دنوں جنوبی افریقہ میں مقیم تھے. دسمبر 1948 میں حکومت پاکستان نے وزیر مواصلات سردار عبد الرب نشتر کی سربراہی میں قومی ترانہ کمیٹی تشکیل دی. اس کمیٹی کے دیگر 8 اراکین یہ تھے: عبدالستار پیر زادہ وزیر خوراک و زراعت, چودھری نذیر احمد خان رکن اسمبلی, راج کمار چکرورتی رکن اسمبلی, ابوالاثر حفیظ جالندھری شاعر, اے ڈی اظہر دانشور اور ادیب, زیڈ بخاری ریڈیو پاکستان, جسیم الدین شاعر, ایس ایم اکرام جوائنٹ سیکرٹری وزارت اطلاعات و نشریات, سیکرٹری اور کنوینر ترانہ کمیٹی. قومی ترانہ کمیٹی کو دنیا سے الفاظ اور دھنیں موصول ہونا شروع ہوئیں. کئی موسیقاروں نے دھنیں باقاعدہ نوٹیشن کے ذریعے بھیجیں, چند شاعروں نے موسیقی کے ریکارڈ بنا کر بھیجے, لیکن کوئی بھی دھن یا نغمہ معیار پر پورا نہ اترا. سردار عبد الرب جب اگست 1949 میں پنجاب کے گورنر بنے تو ان کی جگہ عبدالستار پیرزادہ کو ترانہ کمیٹی کا سربراہ مقرر کیا گیا. 1950 کے اوائل میں ایران کے سربراہ کی پاکستان آمد کا پروگرام طے تھا, چنانچہ قومی ترانے کی تخلیق کا کام تیز کر دیا گیا. احمد غلام علی چھاگلا کا شمار ملک کے ممتاز موسیقاروں میں کیا جاتا تھا. وہ مغربی موسیقی کے ساتھ ساتھ مشرقی موسیقی میں بھی کمال رکھتے تھے. وہ قومی ترانہ بنانے کی ذیلی کمیٹی برائے موسیقی کے رکن تھے. ان سے ترانے کی موسیقی ترتیب دینے کے لیے کہا گیا. اس سلسلے میں عبدالستار پیرزادہ نے ان سے کہا کہ وہ خود کیوں ترانے کی دھن نہیں بناتے. انہوں نے تھوڑے سے تردد کے بعد اس شرط پر دھن بنانے کی حامی بھری کہ اگر یہ دھن ترانے کے لیے منتخب ہو جاتی ہے تو اس کے تمام رائٹس ان کے نام ہوں گے اور وہ اس کا کوئی معاوضہ نہیں لیں گے. انہوں نے جو دھن ترتیب دی اس کی پہلی ریکارڈنگ انٹیلیجنس اسکول گزری کراچی میں ہوئی, جہاں ریڈیو پاکستان کے عارضی اسٹوڈیوز تھے. الفاظ کے ساتھ اس ترانے کی پہلی ریکارڈنگ پیلس سینما کراچی میں ہوئی, کیونکہ اس وقت یہ سہولتیں کہیں اور میسر نہیں تھیں. احمد جی چھاگلا نے جس ہارمونیم پر یہ دھن پہلی بار تخلیق کی تھی وہ انسٹیٹیوٹ آف سندھیولوجی حیدرآباد میں محفوظ ہے. 1949 میں ریڈیو پاکستان کراچی نے پاک بحریہ کے تعاون سے متعدد ریہرسل کے بعد اس دھن کو ریکارڈ کیا. اس دھن کو پاکستان زندہ باد کا نام دیا گیا. اس کا دورانیہ 1 منٹ 20 سیکنڈ تھا. اس میں 21 آلات موسیقی استعمال کیے گئے, جن میں کل 38 ساز شامل تھے. وزیر اعظم لیاقت علی خان اور ترانہ کمیٹی کے اراکین کے سامنے جب یہ دھن پیش کی گئی تو سب نے اسے سراہا. 1 مارچ 1950 کو ایران کے شہنشاہ کراچی پہنچے تو اس موقع پر پاک بحریہ کے بینڈ نے قومی ترانے کی دھن بجائی. یہ اس کا پہلا عوامی مظاہرہ تھا. اس میں 55 ساز استعمال کیے گئے تھے. مئی 1950 میں جب وزیر اعظم لیاقت علی خان نے امریکہ کا دورہ کیا تو وہاں قومی ترانے کی دھن کا پہلی بار مظاہرہ کیا گیا. 10 اگست 1950 کو قومی ترانہ کمیٹی نے اپنے اجلاس میں احمد جی چھاگلا کی دھن کو اصولی طور پر منظور کر لیا. اس کی منظوری کے بعد اس کے گراموفون ریکارڈ تیار کرا کے ملک کے تمام شعراء کرام کو بھیجوائے گئے۔ قومی ترانہ کمیٹی کو مجموعی طور پر 723 ترانے موصول ہوئے۔ کمیٹی نے حتمی طور پر دو شعراء کے الفاظ کو منتخب کر لیا۔ آرڈر آف میرٹ کے مطابق حفیظ جالندری کے ترانے کا پہلا اور حکیم شجاع کے ترانے کا دوسرا نمبر تھا۔ حفیظ جالندری شاعری کے ساتھ ساتھ موسیقی کے بھی ماہر تھے۔ انہوں نے 1948 میں آزاد کشمیر کا قومی ترانہ وطن ہمارا آزاد کشمیر بھی تحریر کیا تھا۔ وہ پاکستان کی قومی ترانہ کمیٹی کے بھی رکن تھے۔ وہ اس کی تخلیق کے ہر مرحلے پر پیش رہے۔ 5 فروری 1953 کو احمد جی چھاگلہ انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال کے 11 ماہ بعد 5 جنوری 1954 کو ان کی موضوع کردہ دھن وفاقی کابینہ نے منظور کر لی۔ 7 اگست 1954 کو حفیظ جالندری کا تحریر کردہ قومی ترانہ اشاعت کے لیے جاری کر دیا گیا۔ مرکزی وزارت اطلاعات و نشریات حکومت پاکستان نے اپنے پریس نوٹ کراچی مجریہ 16 اگست 1954 کو قومی ترانے کی منظوری کا سرکاری اعلان کیا۔ یوں تاریخ کا ایک اہم باب اپنی تکمیل کو پہنچا۔ ریڈیو پاکستان پر جب قومی ترانہ پہلی بار نشر کیا گیا تو عوام نے اسے بہت پسند کیا۔ 4 اگست 1955 کو حکومت پاکستان نے قومی ترانے کے الفاظ کے قومی رائٹس خرید لیے تاکہ اسے غلط طور پر پیش کرنے کا کوئی امکان باقی نہ رہے۔ قومی ترانہ حفیظ جالندری کے مجموعہ کلام چراغ سحر میں شامل ہے۔ پاکستان کا قومی ترانہ دنیا کے خوبصورت ترانوں میں ایک اہم اضافہ ہے۔ یہ نہ صرف ہمارے ماضی کے ترجمان، حال کا آئینہ دار، بلکہ خوش آئین مستقبل کی نوید بھی سناتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ ترانہ جن فنکاروں کی آواز میں پہلی بار ریکارڈ کیا گیا تھا ان کے نام ہیں احمد رشدی، شمیم بانو، کوکب جہاں، رشیدہ بیگم، نجم آرا، نسیمہ شاہین، زوار حسین، اختر عباس، غلام دستگیر، انور ظہیر اور اختر وسیع علی۔ قومی ترانے سے متعلق یہ تحریر تھی ناظم الدین کی، جو انہوں نے ہمیں ٹورنٹو کینیڈا سے بھیجی۔ ناظم الدین جو پاکستان ٹیلی ویژن کے سابق سینئر پروڈیوسر ہیں، ہمارے پرانے دوست ہیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن پر ان کے پیش کیے جانے والے دستاویزی پروگرام اور معلوماتی پروگرام ان کی پہچان رہے ہیں۔ اس سلسلے میں انہیں کئی بین الاقوامی ایوارڈ بھی ملے۔ بہت شکریہ ناظم آپ کا۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پاکستان کا شان و شوکت والا قومی ترانہ ابو الاثر حفیظ جالندری نے لکھا تھا۔ آج ہم آپ کو یہ ترانہ خود حفیظ جالندری کی زبانی سنوا رہے ہیں۔
1: پاکستان زمین شاد باد، کشور

سامعین، گزرتے وقت کے ساتھ اب ہم میں وہ لوگ نہ رہے جنہوں نے ایک محکوم قوم کے طور پر اپنی زندگی گزاری۔ ہم اور آپ پیدائش سے ہی آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں۔ محکوم کی مجبوریاں یا یوں کہیے کہ اوقات کیا ہوتی ہے، ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں۔ کچھ لوگ نادانی میں اس آزادی کو بھی برا بھلا کہتے ہیں جو خدا کے فضل و کرم سے انہیں میسر ہے۔ آپ کو اس وقت سنا رہے ہیں پاکستان کی ایک مشہور شخصیت کی آپ بیتی، وہ وقت جو انہوں نے ایک محکوم فوجی افسر کے طور پر گزارا۔ یہ تحریر ہے جاوید چودھری کی، اور اس شخصیت کا نام اس کے آخری حصے میں بتایا گیا ہے۔ آزادی اور محبت۔ آخر میں شاہ جی

شادی کس سن کی بات ہے؟ اقبال نے سوال داغ کر ہم سب کو فاتحانہ نظروں سے دیکھا. میرے بچے یہ سن 47 کی جنوری کی بات ہے، پاکستان بننے سے پہلے کی سردیاں. ہماری یونٹ تازہ تازہ کراچی آئی تھی. اس وقت کراچی اتنا بڑا شہر نہیں تھا، چند سڑکیں. شاہ جی اصل واقعہ بھول کر کراچی کے جغرافیے پر الجھ گئے، لیکن اس سے قبل کے بعد ہاتھ سے نکل جاتی. خان صاحب نے ان کے چہرے کے سامنے ہاتھ لہرا کر کہا، شاہ جی پھر میجر نے آپ کو کیا حکم دیا؟ شاہ جی چونک کر رکے. خان صاحب کو گھور کر دیکھا اور پھر ذرا اونچی آواز میں بولے، کون میجر؟ خان صاحب بڑا بڑا ہے. میں نے فوراً شاہ جی کو یاد دلایا، آپ جنوری کی یک رات کا قصہ سنا رہے تھے. شاہ جی نے اپنے پوپلے منہ پر ہاتھ رکھا اور کھی کر کے ہنستے چلے گئے. ہم سر جھکا کر بیٹھ گئے. وہ رکے، ہمیں اینک کے دبیز شیشوں سے جھانک کر دیکھا اور بولے، لو تکو، کہاں کی بات کہاں لے گیا. ارے بڑھاپا ہے نا بھائیو، معاف کرنا. ہاں ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ میجر نے مجھے حکم دیا، کیپٹن ضمیر تم ابھی جاؤ اور میجر جنرل پنچر کو یہ چٹھی دے آؤ. ان دنوں پاکستان اور بھارت کی فوج برٹش آرمی کہلاتی تھی اور اس کے بڑے افسر انگریز ہوتے تھے. بہرحال تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ شاہ جی نے رک کر ہماری طرف دیکھا. ہم نے فوراً گردن ہلا کر تائید کر دی. انہوں نے اطمینان سے ہنکارا بھرا، لو بھائی، میں اس کڑاکے دار سردی میں جیپ پر نکل کھڑا ہوا. جنرل پنچر کا گھر بہت دور تھا، مجھے پورے 45 منٹ ڈرائیو کرنا پڑی. بہرحال قصہ مختصر، میں آخر ٹھٹرتا ہوا جنرل کے گھر پہنچ گیا. وہاں ہو کا عالم تھا، اسٹریٹ لائٹس کا رواج ہی نہیں تھا. سردی اس قدر تھی کہ دربان کا امکان بھی مفقود تھا. بس وہاں میں تھا اور جنرل کا ریچھ جتنا اونچا کتا جو سامنے کھڑا مجھے گھور رہا تھا. میں جو ہی پاؤں نیچے رکھتا، وہ بھو کر کے مجھے پاؤں واپس اٹھا لینے پر مجبور کر دیتا. ارے تم لوگ بور تو نہیں ہو رہے؟ شاہ جی نے ایک بار رک کر پوچھا. نہیں نہیں، ہرگز نہیں، ہم بیک وقت بولے. چلو پھر ٹھیک ہے، شاہ جی نے اطمینان سے گردن لائی. بہرحال بھائیو، میں نے کتے کو بھگانے کے 100 جتن کیے لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا. ہوتا بھی کیوں، آخر انگریز جرنیل کا کتا تھا. میں نے زد چھو کر ہارن بجانا شروع کر دیا. یہ نسخہ کارآمد ثابت ہوا. صاحب کے سرونٹ کوارٹر سے ان کا دیسی بٹلر دھوتی سنبھالتا ہوا نکلا اور ٹامی ٹامی پکارتا ہوا باہر آ گیا. میں نے اسے چٹھی دکھا کر جنرل سے ملنے کی درخواست کی. اس نے میرے کندھے کے پھول دیکھے، ایک ادھورا سا سلوٹ کیا اور ٹامی کو ساتھ لے کر اندر چلا گیا. میں جیپ سے اترا اور لیفٹ رائٹ کرتا ہوا رہائشی ایریا کے سامنے کھڑا ہو گیا. شاہ جی ایک لمحے کے لیے پھر رکے، ہمیں دیکھا اور استفہامی انداز میں بولے، تمہیں پتا ہے میں اس سردی میں وہاں کتنی دیر کھڑا رہا؟ ہم نے فوراً گردن نفی میں ہلا دی. شاہ جی نے ہنکارا بھرا، پورے 35 منٹ جینٹلمین، 35 منٹس اس ہڈیوں میں سرایت کر جانے والی سردی میں کھڑا رہا میں کیپٹن ضمیر. اس دوران گورا جنرل باہر آنے کی تیاری کرتا رہا. اس نے جرابیں پہنی، زیر جامہ پہنا، کپڑے پہنے، گرم کوٹ چڑھایا، گردن کے گرد مفلر لپیٹا اور پھر ذرا سا دروازہ کھول کر پوچھا، واٹ از دا میٹر کیپٹن؟ میں نے ایڑیاں بجا کر کہا، ہیئر از اے لیٹر فار یو سر. گورے جنرل نے بغیر کچھ کہے سنے ایک ہاتھ باہر نکالا. میں نے جھک کر لفافہ اس کی طرف بڑھا دیا. اس نے خط اچک کر دروازہ بند کیا اور میں لکڑی کے بند کواڑوں کو سلوٹ کر کے واپس آ گیا. شاہ جی خاموش ہو گئے. ہم سب تھوڑیاں ہتیلیوں پر جما کر بیٹھے رہے. وہ چند لمحوں تک ہمیں گھورتے رہے، پھر زد چھو کر بولے، ارے تمہیں پتا ہے اس جرنیل نے مجھے اندر آنے کی آفر کیوں نہیں کی؟ کیوں اس ہڈیوں میں اترنے والی سردی میں چائے کے ایک کپ تک کی پیشکش نہیں کی؟ ہم نے فوراً گردن ہلا دی. شاہ جی نے ایک لمبا اور ٹھنڈا سانس لیا. ہاں تم اندازہ ہی نہیں کر سکتے، وہ رک کر بولے، اس لیے میرے بچوں کہ میں غلام تھا اور غلاموں کو

ہانگ کانگ میں خواتین میں سروائیکل کینسر عام پایا جاتا ہے. باقاعدہ اسکریننگ اس بیماری سے بچاؤ کا مؤثر طریقہ ہے. اگر آپ کی عمر 25 سے 64 سال کے درمیان ہے اور آپ ازدواجی یا جنسی تعلقات تجربہ رکھتی ہیں تو آپ کو باقاعدگی سے اسکریننگ کروانی چاہیے. بہت سی خواتین جنہیں ایچ پی وی وائرس لاحق ہو جو سروائیکل کینسر کا سبب بنتا ہے یا جن میں اس بیماری کے ابتدائی آثار موجود ہوں انہیں کسی قسم کی علامات محسوس نہیں ہوتی. یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ چاہے آپ کو کوئی علامت نہ ہو, چاہے آپ ویکسین لگوا چکی ہوں یا آپ مینوپوز میں ہوں, پھر بھی آپ کے لیے سروائیکل اسکریننگ کروانا ضروری ہے. اپنی اسکریننگ کا وقت مقرر کرنے کے لیے محکمہ صحت کے میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ سینٹرز, پرائمری ہیلتھ کیئر کمیشن کے ویمن ویلنس سیٹلائٹس, فیملی ڈاکٹر, گائناکولوجسٹ یا این جی او سے رابطہ کریں. ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ میں بکنگ کے لیے فون کریں 6631-3166. مزید یہ کہ ویمن ویلنس سیٹلائٹس نے جنوری 2026 سے ایچ پی وی کا سیلف سیمپلنگ یعنی خود نمونہ لینے کی سہولت بھی شروع کر دی ہے. مزید معلومات یا طریقہ کار جاننے کے لیے تین میں سے کسی بھی ویلنس سیٹلائٹ سے رابطہ کریں. ہانگ کانگ آئی لینڈ فون نمبر 2855-1333, کولون 2855-1222, نیو ٹیریٹریز 2851-1722.

ورکنگ فیملی الاؤنس اسکیم مختصراً ڈبلیو ایف اے درخواست کے لیے کھلی ہے۔ درخواستیں گھریلو بنیاد پر دی جاتی ہیں اور گھر کے ارکان کا ہانگ کانگ کا رہائشی ہونا ضروری ہے۔ ایک گھرانہ بشمول سنگلٹن گھرانہ جو کام کے اوقات کی اور اثاثوں اور آمدنی کی حدود کی ضروریات کو پورا کرتا ہے الاؤنس کے لیے درخواست دے سکتا ہے۔ ایک درخواست دہندہ ایک ہی مہینے کے اندر ایک سے زیادہ با معاوضہ ملازمت کے اوقات کار بشمول کل وقتی اور جز وقتی ملازمتوں کے ادا شدہ اوقات کار کی اطلاع دے سکتا ہے۔ اسکیم کے تحت گھر کے تمام ممبران کے کام کے اوقات کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ نان سنگل پیرنٹ گھرانے جن کے ماہانہ کام کے مجموعی اوقات 144 گھنٹے سے کم نہ ہوں بنیادی الاؤنس کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ اگر مجموعی ماہانہ کام کے اوقات 168 گھنٹے سے کم نہیں ہے تو گھر والے درمیانی الاؤنس کے لیے درخواست دے سکتے ہیں، اور اگر مجموعی ماہانہ کام کے اوقات 192 گھنٹے یا اس سے زیادہ ہیں تو گھر والے ہائر الاؤنس کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ گھریلو آمدنی کے مطابق الاؤنس پورے ریٹ 3/4 کی شرح یا نصف شرح پر دیے جاتے ہیں۔ فل ریٹ کا بنیادی الاؤنس $1,150 فی مہینہ ہے۔ فل ریٹ میڈیم الاؤنس $1,380 فی مہینہ ہے۔ ایک فل ریٹ ہائر الاؤنس $1,610 فی مہینہ ہے۔ گھر کے ہر اہل بچے کو چائلڈ الاؤنس بھی مل سکتا ہے۔ مکمل شرح ہے $1,610 فی مہینہ فی بچہ۔ ڈبلیو ایف اے گھرانے ایک ہی وقت میں کمپریہنسو سوشل سیکورٹی اسسٹنس کی امداد حاصل نہیں کر سکتے۔ اپریل 2026 سے مارچ 2027 تک کے کلیم کے مہینوں پر لاگو آمدنی اور اثاثہ جات کی حد اور اہلیت کے مطلوبہ معیار کی تفصیل ڈبلیو ایف اے اسکیم کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں، جس کا پتہ ہے www.gov.hk۔ مزید معلومات کے لیے درخواست گزار اس ویب سائٹ کو دیکھ سکتے ہیں یا ہاٹ لائن کو کال کر سکتے ہیں، جس کا نمبر ہے 2558-3000 2558-3000۔ ساتھیو سبز پرچم اڑاتے چلو، زندگی کے ترانے سناتے چلو۔ شاہ راہوں کے اطراف پھیلے ہوئے اونچے نیچے مکان، کارخانے دفاتر ملیں مدرسے زندگی کے نشان۔ اپنے رنگین خوابوں میں کھوئے ہوئے طفل و پیرو جوان، کامراں کامراں شادماں شادماں۔ ساتھیو سبز پرچم اڑاتے چلو، زندگی کے ترانے سناتے چلو۔ اپنی دھرتی میں لالو جواہر نہاں، آسماں زرفشاں۔ اپنے دشت و دمن گلستاں گلستاں، رشک باغ جناں۔ اپنے مہر و مہو انجمو کہکشاں، ہم سخن ہم زباں۔ اپنے ہمراہ ہیں سب کے سب نغمہ خاں۔ ساتھیو سب پرچم اڑاتے چلو، زندگی کے ترانے سناتے چلو۔ شوخ پیراہنوں میں لہکتی ہوئی زربکف کھیتیاں، ننھے بچوں کی مانند

ہستی ہوئی گیہوں کی بالیاں اپنی دھن میں مگن رقص کرتی ہوئی دودھ سی ندیاں ایک نئی زندگی کی طرف ہیں رواں. ساتھیوں سبز پرچم اڑاتے چلو زندگی کے ترانے سناتے چلو.